0: community hour ting ansisa ku aroma kuma tare uhasi ai tisaguba manatsiza ku Friday sikuse DCE squad za ku disicwin ai sikuse kaisamis ai kuma tabane
1: qado disicamqa hayinkira manxwa nxaske DCE sahusa sela ke ngcwa siqaphisa kupunqa kohanqa amqaseni sela qenqwa smoro di wakhesha mesiqanqa mire siqomqare inqa kohanqa sakukunqanqana qenthi khohanqa aba ku ungayiqhayisa wara ka sechayi masi ngira qhoro khotsa tsiki tom kutsina khabe khoha road ma khabe khabe ida kumuni ngawo khabe da kumuni ra ngawo qado disinqona xa inta manxwa sela kini nobadani huka social security sting hwanqudi ngadi gera ayiqo si iske sila di kurisas osi Stephanie Zanuba kabagas tam kabagas nasi ha kung ada kadi is Christina niran house i kabe kabe amasang aruma ida ge kung isa place libra sari tanghay ha ako yada namarodani sa ako yada ring maro ikapuk na kag present iba kung niran ngawa sinse kung kwas moro Leslie dimire
2: ne moro ukanet
1: kung yamadisa
2: ne skut skut ne Man, is Leslie, ons praat van Kashiangwa Kathona Investments, is wat nou leer, like, sense, leer en nou vandag praat ons oor twee dinge. Ons gaan gauw soos van deen toe, ons het daar nou een mini-expo wat ons nou daar doen. Vir die eerste keer in 35 jaar wat nou gelede is nou, maak ons nou die eerste mini-expo en ses van deen met die kansel as ek kan door ook. Die forum het is al klaar op van die 20ste april is die forum op, maar so die forum maak nou toe die 19de en die laste betaling vir hy stellekie wat jy wil seker hy is die 20ste juni is die laste dag wat jy nou die jou stellekie moet nou betal vir die mini-expo. So asjeblief gaan na die kan woord van die kanselers en daar krijg jy nou die forums daar waarvoor jy nou seker nou jou kapana gaan doen of enige ding wat jy nou seker nou daar in die mini-expo nou gaan verkoop of nou gaan wees, asjeblief. Die kapana, as jy nou seker drank het, betal jy nou R1000 en sonder drank is nou R600. As jy nou seker wil nou kapana gaan verkoop en is nou, as jy nou drank het, die kapana met kos en drank is nou R1000 en dan as jy nie kos het die dan betal jy nou vir die stelekie betal jy R600. Die SME companies die betal R800 en as jy nou seker die traditie kos ook kan verkoop betal jy maar net die R800 en al die klasse goed. En dan het ons nou hierdie mense wat nou tweedehandse kleren ook verkoop en die omatala dan jy betal ook vir die betal jy maar net R800. Die groot companies soos hierdie MTC goed en al die klasse goed en die ministries hulle betal net R4000. Daar betal hulle R4000. En die kittieskona waar die kinders nog gaan speel die betal jy maar net R1000. As jy nou wil seker nou die waar jy kinders nou kom speel betal jy mos maar net die R1000. Jy betal net R1000. So asjeblief, ek het gesê dat die forum is al klaar op en is by die kansel as ek kan door gaan maar net daar en dan vat jy die forum die laatste dag om die jou stellekie nou te betaal is die 20ste juni, volgende maand is die laatste dag waar jy nou jou stellekie nou moet betaal. En die expo plus van 27 juli tot die 1 augustus is waar die expo nou in vir die eerste keer en sys van die nou plus van. So asjeblief, ek wens toch allemaal moet nou daar kom en daar moet jy dan nou biggie met ons nou biggie kon spelen en al die klasse goed. Asjeblief, so is net dit, ja.
1: Ja, ek nou toe, kwaans op Leslie pta, kota gaune kwaai ke, nganin aus, die rukup kaun udi, nadi ke, turu ngas ase, negurip ngas, aira tihe, ngas ke nganin aus, ngas, ngas ati ke, turu, rukup kaun udi as a khoyao, ngayi nisisa stale giro di ngas ati, koro natsasin ama hukau, chanse nedi in, kaun udi dabao, o ige ngisi ngaitanam sen khabe ka kong wa sen di expose di e ka ung udi ngadi ge abe man anip di beros tan khawa ngase la di he si ge ngai ni si kanam sen khabe kong ngaka a ho sa abe man anip di beros tabakho ge sire e ne di e ka ung udi ngaruma a itika ngisi ngaba kairo e nga ume kao si si satsta kao khuru nang amahu kao o ngadi e kanam sen khabe roba si ho chin ngaba khwa chan na si satsi na kairo e ho ba sen re kanam sen di ge ngasta li ki di matare di ngadi aruma ki kanam sen de kam disis aira kung am kam disis ki ang unika tse di kira mi tsip kine ding haru kuk kong ubti ngade kam disis hun as toys of disa huk turos au kumu kap dis kose ha se ke karagang na kuk kan kau ka kadi ha an ka it's na an ka maske ana kota sits ting ama huk kaus ni scouts ki kung wadi si dolar kung ngakara madare se an o se ha stali ki ding naro di ke mani kai disi dolar kara madare he kharichin agup ngop kharugugu nga ku ge sme di drami di ge khaisa kai di dollar kara madare se cha seng khaw nga bi khururon khaw nga bin uron chu khuruna chka sin ama khu kaun di e kaun uri da baut ge khaisa kai di dollar kara madare sara nara ama khu khon khara ga nga ku khaw nga bi sara nara ama khu khon sin khaisa kai di kara madare se kai kharugu khaigu ia ai kaus ase kromisan wa mtc ha di chika ha kai kharugu nga ku ge ha kan wa di si dollar kara madare chi tworon di khaim aroma it's get going on this dollar gram matare kam this is kaman ip this a gene di kanam sen di stale gidin aruma hadira kanam sege akha sip chit maske ko un udine de kam this hun as choice of this a hu turos out mo kam this ko se manin aus as na ha
2: that's it so is dai is or di mini exposure on sal seeker mcdonald sal buyer for kalende companies work no sal brenda dyna farm sal da vs for us no very on to mention over me lay that on le mud no biki comme toutes les secteurs de la work de verschillende secteurs de la tête soit là ça iman wad mo machine dans le brang et dans comme toutes les nos immense nos dai secteurs en all des glaces soit on sal en di jingle sal da no verschillende company wad no da sal vis on sal work en di jingle no brang wad sal no und ho as mon lek no sal mut kom ferry entertainment on sal seeker mag dat je le crée di beste mense wat jy wil hee, op die entertainment vir die muziek en al die klasse goed. So, kom ek los maar die expo, net